0: 15 časova i 15 minuta, dakle, dragi slušaoci, evo nas u drugom delu naše emisije, a odmah idemo i u Batanju. Naime, slično ostalim našim predškolskim ustanovama, i u Batanjskom srpskom zabavištu prošlog četvrtka i petka obavljeni su upisi mališana. O broju upisanih i ostalim pojedinostima sa Melindom Njari, direktoricom Batanjske srpske osnovne škole i zabavišta, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Upis u zabavištu je uvek početkom maja, to je bio sad prošle nedelje u četvrtak i petak. I ako gledamo brojčano, onda sljedeću godinu sa 6 djece ćemo početi u maloj grupi. Najvjerovatnije bit će mala srednja grupa.
2: U odnosu na ranije godine, da li je to manji broj ili otprilike isti?
1: Otprilike isti. Pa to je problem da u cijeloj naselji ima malo djece. I u Batanji ima 3 zabavište i osnovna škola, mađarska, rumunska i naša, i to se deli na 3.
2: To znači da svake godine morate se boriti za svako dete, a odmah se postavlja pitanje na koji način pokušavate da pridobijete naklonost roditelja?
1: Jeste, možemo reći da borba, ali naravno probamo tako sve uraditi da vide na kakav rad se vrši kod nas. U toku godine više puta, 3 puta organizujemo u zabavištu radionice gdje zajedno sa djecom dolaze roditelji, to prave vaspitačice. Uvek imamo i neki gost da program bude različiti. Imali smo i otvoreni dan, znači roditelji imaju priliku da ulaze u školu, u zabavištu, da pogledaju instituciju i naravno rad.
2: Naravno, to su roditelji i uradili, kao što su se pojavili i datog roka, kada se pružila prilika da upišu svoje dete u našu predškolsku ustanovu. Iako je završen upis u Srpsko zabavište u Batanji, ipak ja sam siguran da za to mogućnost za dodatno upisivanje postoji. To kada mogu eventualno zainteresovani roditelji da upišu svoje dete u naše zabavište?
1: Jeste, mogu. To je državno izdat, mislim, taj datum da negde u krajem aprila, negde u maju treba da bude upis, ali to ne znači da samo 2 dana imaju, nego mogu reći cijele godine. Ako neko tako odluči, ili u naselji ili iz drugog naselja primimo dete.
2: 6 djece ćete imati, dakle, od septembra u dečjem vrtiću. Međutim, koliko njih će napustiti zabavište uskoro? Naime, znamo to da oproštajne svečanosti u zabavištima, pa tako i u Batanskom srpskom zabavištu, predviđa se možda krajem maja ili možda početkom juna.
1: 23. maja će biti opraštanje u zabavištu i imamo 13 djece koji dolaze kod nas u školu iz našeg zabavišta.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u četvrtak 14. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim pultom Lasto Štaser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinar HRT-a Matija Jerković, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o rezultatima i aktivnostima u osnovnoj školi Dorotja Kanižaji u Šiklošu gdje se predaje hrvatski jezik. Upoznat ćemo život hrvatske zajednice na jugu argentinske provincije Santa Fe. Te donosimo vam sadržaj najnovijeg broja hrvatskog glasnika. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U subotu, 16. svibnja u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo održat će se sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar i Hrvatska škola u Santovu srdačno vas pozivaju na Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja s početkom u 14 sati u Domu kulture. Dr. Stjepan Blažetin održat će izlaganje na temu poglavlja iz povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj. Marija Žužiš-Kovač na temu povijest Hrvatske škole u Santovu. Nakon dodjele spomen plaketa slijedi kulturni program. U organizaciji Hrvatske narodne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gavrana. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Baja svira, orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velike Kanjiže u nedjelju 17. svibnja u crkvi Srca Isusova održat će se susret hrvatskih zborova pod nazivom Mariju pozdravljamo. U 14.30 služit će se sveta misa koju će predvoditi Josip Drvoderić, župnik u Goričanu. Na misi sudjeluje crkveni zbor župe Svetog Leonarda iz Goričana. U 15.15 slijedi nastup zborova hrvatskih naselja. Sudjeluju tamburaški sastav Hrvatske osnovne škole Katarina Zrinski i tamburaški sastav Pomorske žice. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati upriliće se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i radski muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor Ipen Dolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike očekuju se ekipe od 4 osobe. Prijaviti se možete do 19. svibnja na e-mail adresu kroatika@kroatika.hu. Hrvatska samouprava Šumotske županije poziva vas na natjecanje u ribolovu, koje će se prirediti u subotu 6. lipnja s početkom u 6 sati. Mjesto natjecanja je ribnjak Pinterić kod sela Šomoć-Hotvon. Domaćin priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Natjecanje traje od 7 do 11 sati. Objava rezultata, uručenje nagrada i ručak uz glazbu je od 12 sati. Prijaviti se možete do 26. svibnja na e-mail adresu hrs.šomoj@gmail.com ili javiti predsjedniku Zoltanu Sogi na telefonskom broju 06204703414, odnosno do predsjedniku Ivi Pavlekoviću na telefonskom broju 06306203867.

0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, uz većinom slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: polako završavaju upisi u vrtićima i osnovnim školama diljem naše domovine, pa u spomenutim institucijama polako mogu početi planirati novu školsku godinu. U osnovnoj školi Dorotja Kanižaj u Šiklošu, gdje se predaje hrvatski jezik kao predmet, ovogodišnji upisi su bili vrlo uspješni. O rezultatima i drugim aktivnostima u školi upitali smo doravnateljicu Janju Tolnaj, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Mislim da smo jako dobro prošli ove godine. Imamo 11 učenika koji su se upisali za hrvatski jezik.
2: To su već sada finalni rezultati, što znači da ćete imati 11 prvašića, a sada trenutno koliko učenika imate koji uče hrvatski jezik u vašoj školi?
1: Otprilike 30 ih ima. I sljedeće godine ćemo početi sa 5. razredom, dakle tada ćemo već imati hrvatski jezik u 5 razreda.
2: Uspjeli ste se osnažiti kadrovski, to zato napominjem jer se zaposlila jedna nova učiteljica, odnosno ako ste već rekli da počinjete nastavu i u višim razredima, kako ćete taj problem riješiti?
1: Još ne mogu reći, dakle to još trebamo organizirati, ali pošto ima nas 3 ko možemo učiti hrvatski jezik, dakle mislim da ćemo to srediti, ali još ne mogu dati konačan odgovor za to.
2: A možemo li doznati koja je nova učiteljica koja sada već radi kao 3. kod vas?
1: Jadranka Mojza Svalaj, ona je iz Šikoša, ona je sad završila u Baji hrvatski jezik kao učiteljica. I ona sad ima sadašnji 1. razred, dakle ona predaje hrvatski jezik u sadašnjem 1. razredu i sljedeće godine ćemo vidjeti, dakle sada je ono vrijeme kada trebamo riješiti satnicu za sljedeću godinu.
2: U proteklim godinama ste organizirali otvorene dane, odnosno posjetili ste i vrtiće u Šiklošu kako biste pridobili što više s jedne strane vrtićaša, s druge strane i roditelje. To je također možda doprinijelo vašem ovogodišnjem uspjehu?
1: Da, svakako. Prošle godine smo 1. put organizirali hrvatsku radionicu za mališane od 5. godine i prošle godine od ove djece su se upisali, ne samo od one djece, ali ukupno su se upisali 10 za hrvatski jezik. Dakle, mislim da je to bilo uspješno, svakako. I ove godine smo nastavili ovu hrvatsku radionicu, imalo je ih više kao i prošle godine i od one djece sada su, ako se dobro sjećam, svi su se upisali za hrvatski. Dakle, mislim da je to bila uspješna ideja i nadamo se da i sljedeće godine ćemo to tako organizirati, jer koliko vidimo jedino tako možemo pridobiti djecu.
2: Djeca.

0: koja su se upisala na hrvatski, imaju li nekakve hrvatske obiteljske korijene, neke veze, što možemo znati o njima?
1: Jako nam je drago jer ove godine ima ih dosta koji imaju hrvatske korijene. Prošle godine nije bilo baš puno, ali ove godine ja mislim da oko 3-4 hrvatskog podrijetla.
0: Inače, kako napreduju djeca u Šiklošu? Kako vidite, jesu li djeca zavoljela hrvatski jezik?
1: Djeca jako vole hrvatski jezik i svoje nastavnice i braća i sestre se upisuju isto na hrvatski.
0: Imate i pobratimljenu školu u Donjem Miholjcu. Planirate li nešto još ove godine, jer ste uvijek naučili organizirati sportske susrete, kulturne programe zajedno sa vašim partnerima?
1: Sad, ove godine mi smo baš puno zajedničkog programa imali. Ja mislim da za Hrvatski Božić nam dolazi tamburaški orkestar iz Miholjca, ali ja mislim da ove školske godine već nećemo imati. Sljedeće školske godine opet trebamo sastaviti plan kako možemo uređivati.
0: Čuli smo da ste vrlo sretni zbog uspješnih upisa, ali do početka nove školske godine onda ćete imati dosta zadataka još.
1: Da, imamo. Još ćemo imati jedan susret s mališanima u Hrvatskoj radionici. Onda ćemo proslaviti ovu školsku godinu i, kako sam rekla, to je vrijeme da sastavimo satnicu za sljedeću godinu i to nije baš najlakša stvar u životu škole.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Postoje trenuci u povijesti kad se jasno osjeti da se nešto lomi. Danas je takav trenutak za novinarstvo. Ne samo zbog tehnologije, ne samo zbog društvenih mreža ili umjetne inteligencije, nego zbog onoga što je oduvijek bilo njegovo temeljno pitanje. Može li javni medij ostati hrabar i nepristran u vremenu kada su pritisci sve veći, a povjerenje sve manje? Nikad, kako upozoravaju i medijski stručnjaci, novinarstvo nije bilo izloženije izazovima nego danas. Informacija ima više nego ikada, ali istine čini se sve manje. U toj buci glasova, poluinformacija i otvorenih manipulacija, odgovornost javnih medija postaje veća nego ikad prije, a upravo tu počinje pitanje hrabrosti. Hrabrost u novinarstvu danas ne znači samo da netko nešto objavi prvi. Hrabrost znači stati iza provjerene informacije i onda kada ona nije popularna. Znači postaviti pitanje koje mnogi izbjegavaju. Znači otići na mjesto događaja, istražiti, provjeriti, razumjeti i tek onda govoriti. Jer bez činjenica nema novinarstva, a bez novinarstva nema ni povjerenja. No hrabrost bez nepristranosti vodi u aktivizam, a nepristranost bez hrabrosti u šutnju. Javnim medijima potrebna je ravnoteža između tih dvaju načela. Upravo nepristranost postaje drugo ključno mjerilo. U vremenu u kojem su i mediji čvrsto svrstane, očekuje se jasno opredjeljenje naša i njihova istina. No profesionalni novinar mora znati razlikovati vijest od komentara, činjenicu od dojma, informaciju od propagande. To nije pitanje stila, nego odgovornosti. Više u tjednoj kolumni vaše urednice. U proljeće su počeli programe međunarodnog hrvatsko-mađarskog europskog projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti, koje povezuju generacije s obje strane Mure. Projekt posebnu pozornost posvećuje suradnji i druženju Hrvata s obiju strana rijeke Mure, te suradnji i komunikaciji među generacijama. Na jednom od programa bio je napisan slogan "Snaga zajedništva nadilazi granice", piše u komentaru tjedna naslova "Snaga zajedništva" Bernadeta Blažetin. Tamburaški sastav Stoboš u Velikoj Kaniži izdao je svoj prvi album autentičnih pomorskih popevaka pod naslovom "Pomorski muramenti". Objavljivanje albuma važan je trenutak za hrvatsku pomorsku kulturnu baštinu, ali i za sveopću hrvatsku baštinu. Kaniški tamburaši tijekom 20 godina sviranja nikad se nisu odvajali od svojih korijena. Sa svojim repertoarom ostali su vjerni pomorskoj popevki, aranžirali su ih na tamburašku glazbu i tako promovirali popevku, jedno od obilježja identiteta pomorskih Hrvata. Održana je godišnja skupština Državne udruge Šokački Hrvata. Na poziv se odazvalo 40 članova udruge. U organizaciji mjesne samouprave Semelja, Hrvatske samouprave Semelja te Hrvatskog kluba Augusta Šenoje priređeno je proglašenje rezultata regionalnog natjecanja hrvatskih vinogradara i vinara u Domu hrvatsko-mađarske kulture u Semelju. U organizaciji neprofitnog društva Kroatika u povodu Dana hrvatske knjige otvorena je izložba Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod nazivom Faust Frančić, hrvatski Leonardo da Vinci. Prve javne spomen ploče baških Hrvata iz 1987. godine. U znak sjećanja na osobe koje su svojim životom i radom zadužile, užili širu zajednicu, mjesto, narod, narodnost, udrugu ili kao uspomena na važan događaj iz prošlosti postavljaju se javni spomenici. Eros onoga svijeta oduševio u Hošivu. Organizacije Hrvatske samouprave Bizonje prezentirano je reprint izdanje Križnoga puta iz 1844. godine. Novi projekt Europske grupacije za teritorijalnu suradnju regija Mura, položaj manjinskog tjednika i mogućnost razvoja njegovih komunikacijskih platformi. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz tih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U subotu, 16. svibnja u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu Santovo održat će se sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar i Hrvatska škola u Santovu srdačno vas pozivaju na Dan hrvatskog školstva u Mađarskoj i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja s početkom u 14 sati u Domu kulture. Dr. Stjepan Blažetin održat će izlaganje na temu poglavlja iz povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj. Marija Žužić-Kovač na temu povijest Hrvatske škole u Santovu. Nakon dodjele spomen plaketa slijedi kulturni program. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velike Kanjiže u nedjelju 17. svibnja u crkvi Srca Isusova održat će se susret hrvatskih zborova pod nazivom Mariju pozdravljamo. U 14.30 služit će se sveta misa koju će predvoditi Josip Drvoderić, župnik u Goričanu. Na misi sudjeluje crkveni zbor župe Svetog Leonarda iz Goričana. U 15.15 slijedi nastup zborova hrvatskih naselja. Sudjeluju tamburaški sastav Hrvatske osnovne škole Katarina Zrinski i tamburaški sastav Pomorske žice. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati upriliće se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. Hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i radski muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor Ipen Dolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, radski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegium Kroatikum organiziraju kviz znanja pod nazivom Što znaš o Hrvatskoj. U srijedu 20. svibnja u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike očekuju se ekipe od 4 osobe. Prijaviti se možete do 19. svibnja na e-mail adresu kroatika@kroatika.hu. Hrvatska samouprava Šumotske županije poziva vas na natjecanje u ribolovu, koje će se prirediti u subotu 6. lipnja s početkom u 6 sati. Mjesto natjecanja je ribnjak Pinterić kod sela Šomuć Hotvon. Domaćin priredbe je Hrvatska samouprava Brlobaša. Natjecanje traje od 7 do 11 sati. Objava rezultata, uručenje nagrada i ručak uz glazbu je od 12 sati. Prijaviti se možete do 26. svibnja na e-mail adresu hrs.šomoj@gmail.com ili javiti predsjedniku Zoltanu Solgi na telefonskom broju 0620470-3414, odnosno do predsjedniku Ivi Pavlekoviću na telefonskom broju 0630620-3867.

0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, uz većinom slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 15 do 20 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Ković. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Početkom prošlog stoljeća ovo plodno područje Argentine s urbanim središtem u Rosariju privuklo je brojne doseljenike s mediteranskih obala, među njima i Hrvate. Obećanje žitnice svijeta navelo ih je da plavu jadransku pučinu zamijene beskrajnim zelenim horizontima. Član Hrvatske zajednice, Gabriel Josipović.
2: Jug Santa Fea, po mojem mišljenju, jedno je od najvažnijih područja za hrvatsku zajednicu, jer to je bila točka u koju su dolazili mnogi Hrvati, a zatim su se iz luke u Rosariju širili prema drugim dijelovima zemlje.
1: Kako su pristizali, oni koji su uspjeli pozivali su druge. I tako su nastajale prve zajednice. Član Hrvatske zajednice u Rosariju, Matko Vidošević.
3: Dolazili su preko poznanstava. Jedni drugima su govorili, taj je otišao, ondje onaj naš, ili on ti je Hrvat. I tako su nastajale manje hrvatske zajednice u kojima su se čuvali običaj i jezik. Prvo su išli na selo, a poslije su se postupno raseljavali. Neki su ostajali na zemlji, neki su se bavili drugim poslovima, ali uvijek su ostajali povezani.
1: Ti centri okupljanja imali su vrlo praktičnu ulogu. Pomagali su u razmjeni informacija i snalaženju u novoj sredini. Jedno od njih nalazi se 70 km jugozapadno od Rosarija. U selu Viša Mugeta bili su postavljeni temelji prvog hrvatskog društva uzajamne pomoći. Upraviteljica Hrvatskog društva uzajamne pomoći Viša Mugeta, Silvija Dischiasio.
4: U Vili Mugeti posebnost je to što je prvi migracijski val koji je stigao bio upravo hrvatski. Isto vrijedi i za obližnja mjesta, poput Čoveta, gdje su prvi doseljenici također bili Hrvati. Priča hrvatskih iseljenika počinje u vrlo zahtjevnim uvjetima naseljavanja. Treba imati na umu da je početkom prošloga stoljeća ovo bila beskrajna pampa, gotovo ništa, samo zelenilo, pravi zeleni ocean.
1: Još 70 km dalje smješten je Čovet, gdje su tragovi hrvatske prisutnosti vidljivi i danas. Potpredsjednica udruge Studija Kroatika, Adriana Smajić.
5: Da, imamo ulicu koja se zove Republika de Croacia, imamo u crkvi jedan vitro je posvećen dvojici župnika koji su bili u crkvi. Prvi župnik u crkvi je isto bio hrvatsko, nije hrvatsko porijekla, nego Hrvat. On je Padre Rušković, on je došao 30. godina u Argentinu i on je bio prvi župnik u crkvi, tako je jedan vitro posvećen njemu i ovom drugom župniku što je bio Lino Pedisić koji je došao nakon drugog svjetskog rata.
1: S vremenom se uloga centara promijenila. Dok su nekad bili ključni za integraciju, danas su prostor čuvanja i promicanja kulture. Članica Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ivana Pečarević.
6: Tu imamo puno Hrvata u Argentini. Upravo u Santa Feu su većina Hrvati u Argentini su tu u Santa Feu. Tako da imamo puno događanja recimo u kulturnim centrima.
1: Osim redovitih proslava i radionica, jedno od važnijih mjesta okupljanja je hrvatski šator na Festivalu doseljeničkih zajednica koji se svake godine održava u studenom. Predsjednica Hrvatskog kulturnog centra u Rosariju, Ana Paula Kovačević, i tajnica Hrvatskog kulturnog centra u Rosariju, Susana Paredes.
4: Dolaze nam i ljudi iz Hrvatske, samo da nas posjete. Hrvati iz cijele regije rado dolaze kušati naš kiseli kupus, koji pripremamo na tradicionalan način. Na tome radi cijeli upravni odbor. Oni koji dolaze iz Hrvatske često kažu da je isti kao onaj koji su im pripremale bake ili roditelji. Sudjelujemo na različite načine, kao i sve ostale zajednice, pripremamo naša tipična jela. Nastupamo s našom folklornom skupinom Velebit. Imamo orkestar Zagreb koji ima stoljetnu tradiciju i koji je u Rosariju primio posebne počasti.
1: Iako su prošle mnoge generacije, svijest o podrijetlu i doprinosu Hrvata novom društvu i dalje je snažna. Član Hrvatske zajednice u Rosariju, Matko Vidošević.
7: El croata en general acá en Argentina está viendo como
3: Hrvati se ovdje u Argentini općenito doživljavaju kao vrijedni i pošteni ljudi. A postoji jedna zanimljiva poveznica. Mi Argentinci veoma volimo sport. To nam je važno i zato Hrvate doživljavamo blisko i s poštovanjem. Kad uzmete u obzir da Hrvatska ima gotovo 5 milijuna stanovnika, a mi 50, iznenađuje koliko vrhunskih sportaša dolazi iz tako malog broja ljudi.

0: tan buenos deportistas.
1: I tako svaki novi uspjeh naših sportaša stavlja i zajednicu u središte pozornosti. Bivši argentinsko-hrvatski nogometaš Ivan Gabrić i potpredsjednica Udruge studija Kroatika Adriana Smajić.
2: Cuando sale Croacia tercero en Francia 98.
3: Kada je Hrvatska bila treća na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 98. bila je golema kolona automobila, kao da je pobijedila Argentina. I danas se to događa jer većina ljudi onda ima rodbinu. Ta povezanost je velika. Ljudi su tada bili podijeljeni, ali ne u lošem smislu. Ako pobijedi Argentina, svi su sretni. Ako pobijedi Hrvatska, opet su sretne. Mnogi imaju vrlo izravno podrijetlo. Imam prijatelje iz škole čiji su roditelji došli iz Hrvatske, a u mojem su slučaju došli prabaka i pradjed. Zato se Hrvatsku uvijek snažno podržavalo s hrvatskim zastavama po cijelom mjestu.
4: Bilo je tijekom povijesti ovdje u Čovetu, bio je jedna disko koja se zvala Plesat, bio je teretana koja se zvala Život, sada više ne postoji, ima jedna kuća koja prodaje posteljinu koja se zove Zora, ta postoji. Tako da imamo ipak neka mjesta, tako koje još dućani, tako koje neki su nosili, neke još nose neka hrvatska imena, a obitelji sa prezimenima, hrvatskim prezimenima, to ima jako puno.
1: A ta povezanost vidi se i na neočekivanim mjestima. Dok je u Hrvatskoj ovih dana u modi sicanje, u prostranstvima Santa Fea mogu se susresti mladići s hrvatskim tetovažama. Na njih su posebno ponosni, ne toliko zbog samih motiva, koliko zbog susreta i prepoznavanja koje im donose. I tako su nam svoje tetovaže pokazali član hrvatske zajednice Gabriel Vrandesić, voditelj plesne skupine Velebit Maksimiliano Pinjero Ercegović i član hrvatske zajednice Goran Podruga.
3: Uvijek se nađe neki Hrvat. Negdje naiđemo na nekoga tko me zaustavi, nešto mi kaže zbog tetovaže koju imam, hrvatskog grba.
5: Možemo li vidjeti?
3: Da, naravno.
5: To je jedna fraza koju sam ondje vidio, uz argentinsku i hrvatsku zastavu. Mislim da izgleda dobro.
6: Dobivaš li komentare?
5: Da, pitaju me što to znači.
3: Mislim da mi Hrvati imamo nešto posebno. Prilično smo vezani u svoje podrijetlo. Bio sam veoma blizak sa svojim djedom i htio sam mu nešto pokloniti prije nego što nas napusti. Zato sam napravio tetovažu s nadimkom koji me je zvao još od malena.
1: Veza koju su im ostavili njihovi preci i dalje je živa među novim generacijama. Broj zahtjeva za hrvatsko državljanstvo te interes za stipendije za učenje hrvatskog jezika potvrđuju da žele učvrstiti odnos sa zemljom svojih predaka. Zaključuje slikar i član hrvatske zajednice u Rosariju Enzo Ivković.
7: Como siempre somos...
3: Mi smo da onih koji su nas prethodili. Mi potomci jedne europske Hrvatske. Čuvamo je u sjećanju i u čežnji. I živeći ovdje u Argentini zadržavamo običaje. Od hrane i pića do priča naših djedova i baka.
1: Na prostoru koji su nekoć zatekli kao beskrajnu ravnicu, Hrvati su stigli sa znanjem i nadom. Dali su svoj doprinos novom društvu, sačuvali dio onog što su ponijeli, te utkali sebe u prostor koji danas nazivaju Pampa Gringa.

0: Nastavljamo s temama iz Južne Amerike. Kolumbija nije zemlja u koju se mnogo Hrvata useljavalo i u kojoj danas žive njihovi potomci. Ali ipak jednoga od njih nam u goste dovodi David Rej.
1: Ja se zovem Ivica Sanković, rođen sam u Sušaku, danas Rijeka, 10. januara 1933. godine.
0: Krajem 50. godina prošlog stoljeća kao mlad čovjek Ivica je stigao u Kolumbiju, gdje se nastanio i osnovao obitelj.
1: To je bilo jako dobro vreme za sve ljude što su došli u Kolumbiju, pošto je bilo jako lako dobiti posao. Tu sam radio kao profesor tehničkog crtanja 5 godine. Posle toga sam išao za Bogotu i tamo sam bio šef produkcije za jedne američke firme što se zvala Worthington. Worthington je producirala bombe, kompresore i druge stvari ovdje u Kolumbiji.
0: Ivica Sanković jedan je od 536 Hrvata u Kolumbiji, koliko ih tamo živi prema posljednjem popisu stanovništva. Svoje se domovine uvijek sjeća s radošću i jako je sretan što su njegova djeca imala priliku posjetiti Hrvatsku.
1: Kad sam bio kao nastavnik u Manizalesu, upoznao sam jednu djevojku što je danas moja žena i sa njome imam 4 djece. I od njih imam 5 unuka. Imam jako mali kontakt sa našim zemljacima, pošto u Manizalesu nema nikoga od naših. Kad sam otišao iz Hrvatske, došao sam tamo 2 puta da posjetim moju majku i mog oca. Oni su isto tako došli ovdje u Kolumbiju, jako se mi je ovdje sviđalo. Moji sinovi isto tako su upoznali Hrvatsku. I moj sin Ivica isto tako želi da ide za Hrvatsku i da bude tamo jedno 6 mjeseci.
0: Njegov otac je imao restoran u Hrvatskoj, a on je nastavio obiteljsku tradiciju u Kolumbiji. Otvorio je vlastite restorane, neke sa svojim imenom, druge u partnerstvu. Bilo je jako dobrih trenutaka i nekoliko složenijih. Prošavši kroz nekoliko gradova i različitih poslovnih formata, shvatio je da nije svaki rast održiv i da je dio posla znati kada odustati, ističe Sanković.
1: Moja kćerka Anđela isto tako voli da kuha i ja sam joj naučio punjene paprike, gulaš, sarmu, palačinke i druge stvari. Ona živi u Bogoti i njezina kćerka Valerija isto tako misli da ide za Hrvatsku.

Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Branka Pavić-Bažetin, novinar HRT-a Matija Jerković, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen proroku Jeremiji.

0: Nama ovom prilikom šta se sve radilo, jer znamo da uvijek se nešto radi, čini na našoj svetinji u Budimpešti.
1: No, sad smo završili, Bogu hvala, vitraže smo postavili na oltarski deo i na ulaznim vratima i muške i ženske crkve, tako da sad to krasi naš hram. Ono što smo također uradili, to je još jedna tenda gdje može narod da se okuplja posle liturgije, pošto Bogu hvala sada i na običnim nedeljnim liturgijama nas ima dosta, tako da ova postojeća nije bila dovoljna, te smo se proširili i sa tim opet zahvaljujući donacijama naših ljudi i treba da se završi uskoro i jedan mozaik koji će biti na istočnoj strani, na spoljnom zidu, tako da i čelo oltara, tako da to su oni ti radovi koji su bili urađeni. Pre ne znam koliko vremena je ponovo sve okrečeno, onda je na ulazu u crkvu, tamo ispod tornja gdje se pale sveće, sa leve strane je urađena i ta prodavnica u istom stilu kao što je prošle godine urađena palionica sveće, tako da Bogu hvala, svake godine nešto dorađujemo, nešto doziđivamo i ukrašavamo našu svetinu.
0: Ne sumnjam da planova ima, pa da li u skorašnjoj budućnosti planirate neke nove rekonstrukcije, obnovu?
1: Pa imamo, mi sad smo fokusirani na ovu zgradu koja nam je, Bogu hvala, vraćena u Vaci 66, zgradi crkvene opštine. Tamo smo uradili dosta, međutim to je velika zgrada i tu još ima dosta da se radi na samoj obnovi, kako spoljašnje fasade, unutrašnje uređivanje dvorišta, tako da to nam je fokus sada da tu zgradu uredimo onako kako doliči, da to bude zaista jedna reprezentativna zgrada i to dvorište da bude onako kako doliči tipu crkve.
0: Siguran sam da će naša svetinja i dalje u velikom broju okupljati vernike i ovogodišnja proslava svetog velikomučenika Georgija, siguran sam da je imala također jednu posebnu poruku. Ako biste morali da sumirate, onda šta je bila ona?
1: Kao i uvek, poruka jeste da kada smo složni, onda možemo da radimo velike stvari, a to mi dokazujemo ovdje u crkvi, Bogu hvala, da tu narod dolazi, okuplja se u miru, u ljubavi, u slozi i onda, eto, Bogu hvala, ima i rezultata i eto, molili smo Gospoda i svetog velikomučenika Georgija da nam da, eto, tu slogu i u buduće da budemo složni, pre svega oko trpeze Gospodnje, oko samoga hrama i da tako koračamo svi napred.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dve važne, korisne i popularne međunarodne manifestacije su u toku na jugoistoku Mađarske. Po 32. put je danas otpočela u Odmezu Vašarheju međunarodna stručna izložba i Vašar u okviru Arterskih dana stočarstva i poljoprivrede. To je najmasovnija manifestacija koja se održava u Mađarskoj, a i šire u ovom delu Europe, jer međuvremeno je postala međunarodna. Ima izlagača iz raznih zemalja, a najviše iz susjedne Srbije i Rumunije. A i ovog puta tu su izlagači, i to najpoznatiji stočari i poljoprivrednici. A što je još važno, da ima izložbe raznih mašina te raznih drugih stvari što su potrebne za rad. Samo vrijeme nije tako kao što bi željeli, jer malo je hladno, promjenljivo oblačno, ponekad nekoliko kapi kiše. Koja kiša je inače veoma važna za poljoprivredu ovog kraja, kažu mnogo njih. Organizatori se nadaju da će sljedećih dana malo bolje vrijeme biti, da bi što više njih posjetili ovu važnu i korisnu manifestaciju u Vašarheju. U Segedinu, gradu na obali Tise, gradu sunca, mladosti i festivala, šta drugo nego festival, i to filmski festival posvećen Vilmošu Žigmondu, poznatom kamermanu, snimatelju mnogih svjetskih hitova filmske proizvodnje. A ne samo filmovi koje je on snimio su dobili Oscara, već i on sam je dobio ovu veliku nagradu. Pošto je stvarao u inostranstvu, dugo nisu ni o njegovim radovima u gradu, rodnom mjestu Segedinu, znali, niti su pratili njegov život, ali kasnije je krenulo na bolje. Vremenom, kada se promijenilo, evo, postoje i festival. Festival koji nosi njegovo ime i koji se organizuje svake godine. To je međunarodni festival, ima i takmičarskog karaktere, a tu nije prvenstveno da se takmiče reditelji, glumci, nego snimatelji, kamermani. Oni se nagrađaju ove godine. 41 film će se takmiči za nagrade. Festival traje više dana, a pored programa koji su takmičarskog karaktera, ima i raznih drugih programa koje održavaju, i to programi okruglog stola gdje se dogovaraju o tome da kuda ide film, kao što su rekli, programi i usavršavanje mladih kamermana, a interesantan program se očekuje u subotu, kada će biti projektovano nekoliko filmova na obali Tise pred muzejem grada Segedina.

0: Iz Budimpešte selimo se u Batanju, gdje je prošlog petka na glavnom trgu grada održana velika srpska plesačnica. O detaljima igranke upitali smo Melin Dunjari, umetničkog rukovodioca Kulturno-umetničkog društva Suferini, glavnog organizatora plesačnice. Kakvo je interesovanje vladalo prema srpskom folkloru i koliko su Batanci bili aktivni, bar kada govorimo o učenju naših igara?
1: To je već bio drugi put da smo organizovali plesačnicu, prvo u martu, pa sad u petak. U martu smo još bili u Domu kulture, ali sad smo mislili, pošto je bilo lijepo vrijeme, da ćemo biti na trgu i ja mislim da mnogo bolje je bilo i svi bolje su osjećali. Ali mislim da smo bili na vazduhu, bilo je lijepo vrijeme. Zainteresovanje, ja mislim i to je bio dobar, više su došli iz škole, roditelji, ali imali su svi mogućnosti iz grada da dolaze, koji su šetali po gradu i uključili su se. Dobro je uspjelo. To uvijek traja oko sat vremena, sat i po vremena, ali stvarno zavisi od zainteresovanih. To je neki plus da nas vide, pored balova što organizujemo u septembru i u januaru, jer pored programa najvažnija je i tamo da srpska zajednica bude zajedno i igramo. To je nešto malo, nešto manje od tih balova, ali uvijek su dobre.
0: Da li ste imali živu muziku ili je muzika bila emitovana sa nosača zvuka?
1: Ozvučenje smo koristili, pošto nažalost nemamo orkestra, znači tako smo pustili muziku i igrali.
0: Koje su igre bile najpopularnije? Pretpostavljam Moravac, Užičko kolo i još bih mogao da redjem.
1: Da, to svakako. Malo kolo, veliko kolo, uvijek počinjemo sa jednostavnim koracima, ali na kraju šestorka, Enkino kolo, Ufčan skoro i završimo sa sad Adijom.
0: Pored srpskih bilo je možda i makedonskih igara i drugih?
1: Jeste, da, makedonsko kolo isto igrali smo. Da, naravno.
0: Za kada predviđate sljedeću ovakvu javnu plesačnicu za Batance, pa možda i iz šire okoline?
1: Sljedeća prilika će biti u junu, pošto 5. i 6. juna organizuju ovdje u Batanji Dan grada. I u petak, kad je kulturni program i mi ćemo nastupati sa decom, onda uveče će biti opet naša plesačnica.

poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veće želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio u srijedu 13. svibnja. Ovog lijepog sunčanog, ali dosta hladnog jutra, posebno pozdravljamo one slušatelje koji danas slave rođendan ili neku drugu važnu obljetnicu. Današnja emisija, kao i uvijek, nudi puno noviteta. Nakon pozdravne pjesme slijede svježe informacije, a u proznom dijelu vodimo vas na Hrvatski državni tamburaški festival koji je održan u Baji, zatim čućete novosti o predstojećim aktivnostima Hrvatske samouprave u Gari, a u drugom dijelu emisije, u glazbenom kutku, imat ćete prilike upoznati hrvatski rock band iz Virovitice Vatru. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s kolegama. Tu će biti urednica Renata Balatinac, naša vrijedna pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 14. svibnja u četvrtak u 19 sati u Aninoj ulici predstavit će se monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tatjane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. Hrvatski klub Agušena u Pečuhu organizira seriju ljetnih koncerata u dvorištu Hrvatskog kluba u Esetomaš ulici. Prvi sastav, M-Band, stiže iz Mohača, a njihov koncert se održava 15. svibnja u petak s početkom u 19 sati. Uz dobru glazbu nudit će se i gastronomski specijaliteti, odnosno enološka iznenađenja. Sukladno pravilniku Hrvatske državne samouprave saziva se skupština HDS-a koja će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu. Na sjednici će se prema predviđenom dnevnom redu izabrati nov predsjednik Hrvatske državne samouprave, odnosno razmotrit će se aktualna pitanja. Isti dan i također u Santovu Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj u Prisiki 17. svibnja u nedjelju na Dan muzeja priređuje malu svečanost i otvaranje privremene izložbe u povodu 150. obljetnice rođenja gradišćansko-hrvatskog učitelja, dirigenta i kompozitora Ivana Vukovića. Pozdravne riječi će uputiti predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Jandre Palatin, a pjesme iz zbirke pjesama Ivana Vukovića čitat će Agnica Šuster i Jurica Čenar. Glazbeni okvir će osigurati Židanski bečari iz Hrvatskog Židana. Također u nedjelju 17. svibnja u Velikoj Kaniži u Gornjogradskoj crkvi Srca Isusova se održava susret hrvatskih crkvenih zborova pod motom Mariju pozdravljamo. Prije koncerta služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Josip Drvoderić, a za vrijeme mise pjeva crkveni zbor iz Goričana. Nakon svete mise slijedi nastup hrvatskih zborova iz pomorskih hrvatskih naselja, zatim tamburaškog sastava Hrvatske osnovne škole Katarina Zrinski te tamburaškog sastava Pomorske žice. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegijum Kroatikom organiziraju kviz znanja 20. svibnja u srijedu u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike u Budimpešti. Kvizu će moći sudjelovati četveročlane ekipe, a u sklopu natjecanja doznaće se tko zna više o Hrvatskoj. Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja će se održati 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcije filma održat će se u petak 22. svibnja u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, te u subotu 23. svibnja u Kulturnom domu u Petrovom selu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano, ali osjetljivo hladnije vrijeme od prosječnog. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno na oblačenje, ali bez oborine. Uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 14 i 16, dok u večernjim satima između 5 i 7 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturnog centra Bački Hrvata prošle subote u Baji na otoku Petefi u tamošnjem turističkom centru je održan 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Ove godine na festivalu je nastupalo 5 sastava. Orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Misija iz Pečuha, pomorski tamburaši iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, odnosno tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana. Mi smo prije koncerta razgovarali s ravnateljem Kulturnog centra Mladenom Filakovićem, a nakon nastupa tamburaša s voditeljem sastava pomorskih tamburaša, odnosno s Markom Štejnerom iz Hrvatskog Židana.
1: Ove godine organiziramo 9. put već Hrvatski državni tamburaški festival zajedno sa Hrvatskom državnom samoupravom i imamo 5 nastupača. Imamo orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, pomorske tamburaše iz Velike Kanjiže, tamburaški sastav Židanci iz Hrvatskog Židana i tamburaški sastav Misija iz Pečuha.
2: Među njima ima i takvih koji prvi put sudjeluju na festivalu.
1: Da, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde su prvi put, najmani su i najmlađi među nastupačima, tako da evo njima smo pružili priliku jer čuće gledateljstvo kako su i oni već uhodani svirači.
2: Ako pogledaš unazad, kako su se odvijali ovi festivali?
1: Možemo reći da svake godine je na nekoj dobroj razini što se tiče i gledateljstva i mislim i nivoa, jer puno ovisi ali o sastavima, ali hvala Bogu imamo jako dobre tamburaške sastave diljem države, tako da na nama stoji samo da sve izorganiziramo. Vrlo je važno da imamo jako dobru tehniku što se tiče ali ozvučenja i prostorija je jako lijepa, ali za akustiku ne možemo reći da je dobra i zbog toga isto treba jeli profesionalan tim koji će to riješiti.
2: Puno radite na tome da sve regije budu zastupljene i ovaj puta možemo reći da ste pokrili sve naše hrvatske regije.
1: Pokušali smo, naravno kao svake godine, ne stoji samo uvijek na nama, nažalost, nego i tu je problem, ja mogu javiti već u prosincu ili u studenom da evo kad ćemo imati sljedeće godine tamburaški festival, ali i onda da ima takvih prilika da već nemaju vremena ili su u problemima da su na više mjesta članovi benda pa ja ne mogu se skupiti, pa tako je ponekad problem organizirati da budu iz svih regija, ali nastojimo to riješiti uvijek.
2: Ti si od samih početaka pratio sastave, kako ti vidiš ovi tamburaški orkestri radili na podmlatku?
1: Hvala Bogu imamo kontinuitet što se tiče bendova i tu bi volio istaknuti i tamburaški sastav Židanci i oni su zapravo prvi puta tu na našoj ovoj manifestaciji. U regiji su već bili više puta, zapravo skoro svake godine dolaze u Dušnok na tamburaški festival i njihov razvoj je više nego osjetan. Sad sam ja čuo njihovu tonsku probu, mislim savršeno i pjevanje i glazba. Njih je učio Marko Štejner i može se pratiti, mislim, taj razvoj.
3: Zovem se Bence Abonji.
2: Dolaziš iz kojeg mjesta?
3: Iz Najkaniže.
2: Koliko godina sviraš već?
3: Ja sviram već 10 godina ili 13, ne znam točno. Počeo sam u osnovnoj školi, a ova formacija je zajedno od jučer, jer u Velike Kanjiže imamo 2 orkestra. Ja sviram u tamburaški orkestar Mužikaj, a ostali su tamburaški orkestar Stoboš. Sad smo zajedno u Baji.
2: Kako ti se čini ovdje u Baji? Kakav je ovaj festival?
3: Dobro je biti u Baji, sve je dobro. Moj sastav, Mužikaj, već sviramo 6 godina zajedno, a Stoboš već 15 godina su zajedno.
2: Imali ste jednu pjevačicu, ona uvijek vas prati, uvijek je sa vama.
3: Ne, to je prvi nastup, ona je prijateljica Bagaša.
2: Imaćete koncerte uskoro negdje možda u Velikoj Kanjiži?
3: Sad, što znam na pamet, hoćemo svirati Sepetniku sa hrvatskim zborom.
2: Hvala lijepa, puno uspjeha.
3: Hvala.
4: Ja sam svirao prije u Šetnji, tamburaški sastav Šetnja i s njimi smo bili već tu baj, možda prvi puta kad je bio ovaj festival ili drugi puta, ne znam, još tamo na početku.
2: To je 9. festival i sada oko sebe imaš mlade tamburaše iz Židana, to je lijepo vidjeti.
4: Da, zato mi je posebno drago. Oni su prije 11 godina počeli ples, zapravo onda još ples i onda možda prije 9 godina i tamburu, to ja ne znam već točno da kad smo počeli i onda lijepo polako idemo korak po korak i sada već su odrasli, sad 18, 19, 20 godina imaju oni i jako ih zanima tamburaška muzika, hrvatski jezik, znači ja se tomu posebno radujem.
2: Kakav repertoar ste pripremili, što ćete svirati?
4: Naravno želimo naše gradišćanske jačke predstaviti, donijeli smo narodne gradišćanske i umjetne gradišćanske, što su u Austriji pisali glazbenici. I imamo i nešto od matične zemlje, Hrvatske naravno. I imamo jedan džez iz Amerike, Đeri Gerčević zapravo.
2: Inače ti si pejač tog tamburaškog sastava?
4: Da, ja sam pejač, ja sam ih naučio svirati i sada sve više idem u pozadinu i, i ostavim njima da budu posebno svirali, jer možda ne mogu ja na svaki nastup, naravno, i onda moraju i sami.
2: Prema tome radite puno na podmlatku.
4: Da, hvala Bogu, Kovač Pantoš Kristina je to počela sa njima, ne, oni su bili prva generacija kad su bili 7-8 godina, onda je počela dječji ples, folklor, to sve skupjati i njima naučiti i onda tako je došlo da onda moramo i nešto sa tamburama početi i hvala Bogu da jedna jako dobra ekipa je, da ovako dugo smo ostali, to mi je jako drago da smo mogli nešto daje dati, nešto trajno našim mladima, a kako će biti daje, o to nikad se ne zna, ufamo se da će biti uvijek naraštaja mladih.

Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: U narednim minutama razgovaramo s Martinom Kubatovom, predsjednikom Hrvatske samouprave u Gari. Naš razgovor započeli smo s lijepom vješću o tome da su putem natječaja dobili 25 milijuna forinti za obnovu mjesne rimokatoličke crkve. Martin nam je otkrio kako će se taj iznos potrošiti, a osim same obnove dotaknuli smo i planove samouprave te nadolazećih manifestacija koje pripremaju za hrvatsku zajednicu i lokalno stanovništvo u Gari, pripremila Renata Balatinac.
1: To je bio jedan pojedini natječaj kod fonda Gabor Betlem pri uredu premijera Mađarske i to smo već prije 3 godine je počeo taj projekt da obnovimo svugarsku crkvu, jer nažalost je malo u teškom stanju, već je bilo i prokišnjavanja i unutarnjih ima raznih šteta koje treba obnoviti i onda do sad je plebanija garska župa dala natječaj i onda ove godine smo mi kao hrvatska samouprava, budući da je narodnosnih vrijednosti i narodnosnom spomeniku je unutri crkva i onda smo mi sad se odlučili da za vanjsku obnovu tražimo novac, jer u prethodnim godinama su se vitražne prozori obnovile koje isto su od narodnosne vrijednosti i naše hrvatske, a isto tako i njemačke, i onda sad ćemo raditi sve farbanje i krećanje vani i oba tornja ćemo obnoviti i zato smo dobili sa 25 milijuna forinti. Malo je i tako suženi proračun, jer još 3 milijuna 200.000 nam pali. Nadamo se da ćemo i to riješiti. To ćemo sad držati sjednicu baš u narednim tjednima i onda trebamo i pokrenuti obnovu, jer do kraja godine trebamo završiti.
2: Što možemo znati o predstojećim planovima hrvatske samouprave? Planirate li neke hrvatske priredbe ili izlete u Hrvatsku tijekom ljeta?
1: I to planiramo, ali prije svega još želim reći da planiramo još jednu obnovu za koju smo dobili na energetskom natječaju za investicije kod fonda Gabor Betlem, a to je energetska obnova naše klub prostorije. Tamo ćemo mijenjati 4 prozori i 2 klima uređaja ćemo ugraditi, tako da i to nas sad čeka u narednim mjesecima. A što se tiče priredaba, imat ćemo, naravno, sudjelovat ćemo na Danu sela, kada ćemo Narodnosni gastronomski i kulturni dan održati, što svake godine držimo, to je 20. kolovoza. Tamo još nismo sad osmislili još točno da što će biti. Naravno, kuhaćemo i pećemo. Sad ne samo paprikaš ćemo kuhati naše ovči, nego i pećelimo nešto. To će biti malo novosti, jer do sad smo uvijek paprikaše kuhali. I naravno i mali kulturni program pripremamo. Sad još o detaljama ne mogu reći ništa. I imamo još jednu zajedničku priredbu sa Baškutskom hrvatskom samoupravom. To je sad novo, a to će biti Bjerbena svečanost Bački Hrvata, što se svake godine u našoj županiji održava i sad je Baškut i Gara primila da to održi. To će biti u rujnu, tako da to će biti još priredba, a jedno hodočašće isto planiramo. Zato nemamo ni natječaj ni ništa, ali u Međugorje želimo ići i to bi bilo krajem rujna. Sad smo počeli, ima već jake potražnje, dakle već mnogi se zanimaju za to i to ćemo sa Bajskom hrvatskom samoupravom zajedno organizirati, tako da i to je još pred nama, to bi bilo 5 dana na kraju rujna. I naravno još materica i oci nas isto očekuju na kraju godine.
2: Hoćete li posjetiti i prijateljska naselja u Hrvatskoj?
1: Da, već smo posjetili, a i posjetit ćemo. Sad treba spomenuti da 3. svibnja smo sudjelovali na obljetnici crkve u Gajiću i tamo smo kuhali taranu sa kobasicom, jer tamo su se isto pripremali i gastronomski specijaliteti i naše žene iz Garije su tamo pripremile to naše starog, tako reći, paorsko zemljoradničko jelo, tako da bilo je jako popularno i baš je želja bila Branka Uvodića, bivšeg voditelja emisije, popularne emisije Hrvatske radio televizije Lijepom našom, on je baš želio jesti tvoje jelo i toga su nas zvali da to pripremimo i dobro je uspjelo. Tako da to i nadalje ćemo raditi. Ja i osobno pomažem i Baškurskoj hrvatskoj samoupravi, jer ona će sad uspostaviti odnose sa Gajićem baš, jer naše je prijateljsko naselje Topoje, a njihovo će sad biti Gajić. Gajić se inače druži i prijatelji su sa Olasom u Baranjskoj županiji i sad će njim biti prijatelj Baškud, tako da i u tome ja sudjelujem i to će se sad potpisati ovog ljeta.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati. Vijesti.
1: 14. svibnja u četvrtak u 19 sati u Aninoj ulici predstavit će se monodrama pod naslovom Unutarnja kućka u izvedbi mlade glumice Jone Zupković, kćerke slavne glumice Tatjane Bertog Zupković iz Osijeka. Unutarnja kućka je autorska monodrama koja kroz duhovit, iskren i emocionalno ogoljen pristup istražuje unutarnje konflikte, samokritiku, društvene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo. Hrvatski klub Agušenoa u Pečuhu organizira seriju ljetnih koncerata u dvorištu Hrvatskog kluba u Esetomaš ulici. Prvi sastav, M-Band, stiže iz Mohača, a njihov koncert se održava 15. svibnja u petak s početkom u 19 sati. Uz dobru glazbu nudit će se i gastronomski specijaliteti, odnosno enološka iznenađenja. Sukladno pravilniku Hrvatske državne samouprave saziva se skupština HDS-a koja će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 10 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu. Na sjednici će se prema predviđenom dnevnom redu izabrati nov predsjednik Hrvatske državne samouprave, odnosno razmotrit će se aktualna pitanja. Isti dan i također u Santovu Hrvatska državna samouprava, Hrvatski pedagoški i metodički centar te Hrvatska škola u Santovu pozivaju sve zainteresirane na proslavu u povodu Dana hrvatskog školstva i 80. obljetnicu Hrvatske škole u Santovu. Priredba će se održati 16. svibnja u subotu s početkom u 14 sati u Domu kulture u Santovu, a prema predviđenom programu održat će se izlaganja o povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj, zatim o povijesti Hrvatske škole u Santovu. U sklopu svečanosti dodijelit će se i spomen plakete zaslužnim pedagozima, a dan završava kulturnim programom i domjenkom za sve uzvanike. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj u Prisiki 17. svibnja u nedjelju na Dan muzeja priređuje malu svečanost i otvaranje privremene izložbe u povodu 150. obljetnice rođenja gradišćansko-hrvatskog učitelja, dirigenta i kompozitora Ivana Vukovića. Pozdravne riječi će uputiti predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Jandre Palatin, a pjesme iz zbirke pjesama Ivana Vukovića čitat će Agnica Šuster i Jurica Čenar. Glazbeni okvir će osigurati Židanski bečari iz Hrvatskog Židana. Također u nedjelju 17. svibnja u Velikoj Kaniži u Gornjogradskoj crkvi Srca Isusova se održava susret hrvatskih crkvenih zborova pod motom Mariju pozdravljamo. Prije koncerta služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Josip Drvoderić, a za vrijeme mise pjeva crkveni zbor iz Goričana. Nakon svete mise slijedi nastup hrvatskih zborova iz pomorskih hrvatskih naselja, zatim tamburaškog sastava Hrvatske osnovne škole Katarina Zrinski te tamburaškog sastava Pomorske žice. Neprofitno društvo Kroatika i Kolegijum Kroatikom organiziraju kviz znanja 20. svibnja u srijedu u 18 sati u multimedijalnoj dvorani Kroatike u Budimpešti. Kvizu će moći sudjelovati četveročlane ekipe, a u sklopu natjecanja doznaće se tko zna više o Hrvatskoj. Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja će se održati 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcije filma održat će se u petak 22. svibnja u Hrvatskom vrtiću osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu te u subotu 23. svibnja u kulturnom domu u Petrovom selu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano, ali osjetljivo hladnije vrijeme od prosječnog. Od popodnevnih sati se očekuje postepeno na oblačenje, ali bez oborine. Uz to ojačat će i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 14 i 16, dok u večernjim satima između 5 i 7 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U današnjoj rubrici o hrvatskim glazbenicima predstavljamo grupu Vatra, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock bendova koji već više od 20 desetljeća osvaja publiku iskrenim tekstovima, snažnim emocijama i prepoznatljivim glazbenim stilom. Prisjetit ćemo se njihovih početaka u Virovitici, najvećih hitova i uspjeha koji su ih doveli do samog vrha domaće glazbene scene. Ovaj puta prilog je pripremila Lea Škrlin.
1: Vatra je osnovana 1999. godine u Virovitici, a pokretač cijele priče bio je Ivan Dečak, tada mladi glazbenik s jasnom željom da stvara glazbu koja će iskreno govoriti o svakodnevnom životu, ljubavi, emocijama i odnosima među ljudima. Uz njega su od samih početaka bili prijatelji i lokalni glazbenici koji su dijelili istu strast prema stvaranju autorske glazbe. Već u prvim pjesmama moglo se osjetiti da Vatra ne želi slijepo pratiti trendove, nego graditi vlastiti identitet. Njihov zvuk spojio je melodični rock, snažne refrene i tekstove koji su bili jednostavni, ali puni emocije. Upravo je ta iskrenost od početka izdvajala bend od drugih sastava na domaćem.

Prvi album Između nas, objavljen 1999. godine, predstavio je publici novu energiju na hrvatskoj rock sceni. Iako nije odmah postigao veliki komercijalni uspjeh, album je pokazao veliki potencijal benda i privukao pažnju publike i glazbenih kritičara. Dečakov prepoznatljiv vokal i emotivni tekstovi brzo su postali zaštitni znak vatre. Već tada bilo je jasno da bend ima kvalitetu za mnogo veće stvari. Nakon toga slijede albumi Anđeo s greškom i Prekid programa, koji su dodatno učvrstili njihov položaj među mladim hrvatskim rock sastavima. Bend je sve više nastupao, a publika je prepoznala njihovu energiju i iskren pristup glazbi.

Prava prekretnica dogodila se 2003. godine izlaskom albuma Aritmija. S tog albuma izdvojile su se pjesme Ruska i Vrati se, koje su Vatri donijele širu popularnost i otvorile vrata velikih radijskih postaja diljem Hrvatske. Publika se u tim pjesmama lako pronalazila jer su govorile o emocijama i životnim situacijama.

emocijama koje su svima bliske. Kritičari su tada posebno isticali autentičnost benda, naglašavajući da Vatra posjeduje nešto što se ne može naučiti, prirodnost i iskrenost u izražavanju. Koncerti su im postajali sve posjećeniji, a bend je polako prerastao status lokalnog sastava i postao jedno od najvažnijih novih imena do

Sredinom 2000-ih godina Vatra nastavlja glazbeni razvoj kroz albume Sputnik i Imali budnih. Zvuk benda postaje moderniji i produkcijski bogatiji, dok tekstovi dobivaju još dublju emotivnu dimenziju. Ivan Dečak u brojnim je intervjuima isticao da pjesme ne piše kako bi zvučale komplicirano, nego kako bi bile iskrene i bliske ljudima. Upravo je zbog toga publika nastavila pratiti bend i kroz godine. Vatra je gradila reputaciju sastava koji na pozornici daje maksimum i koji nikada ne glumi emociju. Njihove pjesme govorile su o ljubavi, rastancima, neizvjesnosti, ali i o nadi i optimizmu, zbog čega su se slušatelji lako povezivali s njihovom glazbom.

Velik trenutak u karijeri benda dogodio se 2014. godine, kada je objavljena pjesma Nama se nikad ne žuri, duet s Masimom Savićem. Pjesma je postala jedan od najvećih hitova godine i osvojila publiku širom regije. Njezin refren i poruka o usporavanju života i uživanju u trenutku snažno su odjeknuli među ljudima. U vrlo kratkom vremenu pjesma je osvojila radijski eter, glazbene ljestvice i brojne nagrade, među kojima i Porin za pjesmu godine. Taj uspjeh donio je Vatri novu razinu popularnosti i pokazao da bend može spojiti umjetničku kvalitetu i široku prihvaćenost kod publike. Album Zmajevi na vjetru, koji je uslijedio nakon tog hita, dodatno je učvrstio njihov status jednog od vodećih hrvatskih bendova.

Nakon velikog uspjeha Vatra nije stala. Nastavili su objavljivati pjesme koje su zadržale prepoznatljiv stil benda, ali istovremeno donosile nove glazbene ideje. Među njima su se posebno istaknule pjesme Tango, Sekvoje, Saturn i Nova godina nije se dogodila. Svaka od tih pjesama pokazala je glazbenu zrelost benda i spremnost na istraživanje novih tema. Dečakovi tekstovi postali su još osobniji i poetski, ali su i dalje ostali razumljivi širokoj publici. Članovi benda često ističu kako je njihova najveća snaga međusobno prijateljstvo i poštovanje, a upravo se ta povezanost osjeti na koncertima gdje publika dobiva iskrenu emociju, a ne samo glazbeni nastup.

Danas, više od 25 godina nakon osnutka, Vatra uživa status jednog od najvažnijih i najcjenjenijih hrvatskih rock bendova. Njihove pjesme redovito se emitiraju na radijskim postajama, koncerti su rasprodani, a publika ih voli zbog iskrenosti i autentičnosti koju su zadržali kroz cijelu karijeru. Kritičari često naglašavaju kako je Vatra uspjela pronaći savršenu ravnotežu između komercijalnog uspjeha i umjetničke kvalitete. Ivan Dečak ostao je prepoznatljiv autor koji svakodnevne životne trenutke pretvara u stihove s kojima se ljudi lako poistovjećuju.

Dragi slušatelji, 9:58, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja jednom prekrasnom pjesmom Petra Graše, Praštamo se od vas, a ja se nadam da ćete biti također sutra pored vaših radio prijemnika, uključiti taj radio prijemnik i naravno slušati svježe informacije, nove priloge i naravno dobru glazbu u našoj emisiji na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan, do slušanja.